0: Nambaki bwali wa kuzita mamiro bala mamiro.
1: Ibara wa kutazo.
0: Tonya.
1: Ya dafe.
0: La soie feria.
1: Ki ascension la.
0: Ascension kusa la. Aye dafe soa te dana gien. La soa sa ko atin u. Ko te tiku kwape mena activite sa la soa tonya na nga da u sibi na nsola ngoda.
1: Bon, ai soi ki nga ki tena turu bi ke le telefone na se wa sala ki irno ndu so i nga la feri nga ko me. Iki sigiane yuara mina kawa yonwa epi iki sigiti bole ki na telefone na mina famiti nga para ir na mina famiti nga santi sala.
0: Mhm. Donga la chala so kusa la chala ni te tu ngote alo dava. Nzoni mabo, nzoni la ke ngote rena la aussi.
1: Singira ndiri kusala ngana la kakwenga ndiri fet na personnel inde ke luka kwa ikwele imba mala so.
0: Singira.